jargitzen duten bide estua. Besteek lortutakoa lortzen ez duzunean. Gasolina putzu urrun horren urtzabarra. Buruan soinik nekea, nekezia amorrua. Itxaso buka ezinaren gaineko aparra. Bukitu ezina beroa hotza.